full, bringing your illusion as I transform.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
0: Politički marketing.
5: Dobro jutro.
6: Irena i Ivan.
7: Dete, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
7: Na jednoj svadbi u Hrvatskoj mladenci izneli ceo dalmatinski pršut i rezali nožem, ono, slajs po slajs, umesto svadbene torte. Sad se mi pitamo dokle idu te mladenačke novotarije. Priča se da je kod nas na jednoj svadbi bilo prasence, onako, umesto torte.
5: Umesto torte.
7: I sad za neke to je možda i forica, ali šta su radile one očajne tetke, strine, babe kojima se baš jelo slatko i ta mladenačka torta na koju su svi navikli.
5: I jedva je
7: između
5: čekali.
7: Ostalog, oni su i krenule na svadbu i postoje te babe, tetke, strine koje se raduju. Sa,
5: tako je, sam to im je
7: torte.
5: Highlight svadbe, pa da.
7: Ste vi videli nešto slično ili da ostane samo na ovome?

0: Best of jutra.
1: E, ako mislite da je prerano da razmišljate o novoj godini, pa varate se. Kako se ovo pitanje poteglo kod mene, pa sad ću da vam objasnim. Drugarica mi došla iz Crne Gore, iz Budve, ovde par dana i kaže, ajde za novu godinu dole kod mene, bit će strava, ovo, ono, uvek tamo. Pa znate da su dole.
2: Pa mora da bude dobra zabava.
1: Znači, oni dočeci na trgovima tamo. I ja rekao, pa ne znam, ne, rekao, vidjet ću, a iskreno da budem, ne idem za novu godinu nigde daleko iz jednog razloga, zato što imam decu i nekako sam uvek tu.
2: Da budeš da ostane, pri ruci.
1: Da, pri ruci, da iskontrolišem, otkud znam. Nisu to deca, bre, to su odrasli ljudi, ali nekako mi lakše da budem tu, taj 31. i to, pa onda posle mogu da idem, da vidim da je svako došao u svoj krevet. A ovaj... I sad, ja kažem, aj dobro, počnem onako da razmišljam o tom tu novu godinu. Rekao, šta, rekao, mogla
2: bi mogla
1: možda
2: bliže,
1: na neku
2: de bi mogla
1: planinu
2: bliže
1: na kopu, rekao, neće biti skinega, ako bude, radiće dve staze, aj, rekao, Zlatibor možda. Pogledam Zlatibor, Zlatibor, znači za 31. Znači noć, prvi, drugi, treći, 1200 evra pa na gore. Znači, ne postoji hotel neki onako da je nešto povoljnije.
2: Pa ne da bi otišao na Maldive u jednom pravcu.
1: Znači, od
2: nego
1: Soma
2: ne bih razmišljao.
1: I 200 pa na više.
2: Zlatibor, Soma i 200.
1: Kad se nisam šlogirala. Da, i to 3 dana. 3 noći.
2: Evo, ja se sad šlogirao, ali najbolji ovaj lek protiv šloga je smeh. Tako da, daj da se smejemo stvarno ovim glupostima.
1: Pa prestrašno, majke. Niste normalni.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Oblik aviona u oblacima.
2: Izvolite, kafa za vas.
1: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Hojno. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
11: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocreme Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Best of.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da tokom života, a uzet je prosek od 80 godina, trepćemo 3,5 godine. Pošto trepamo 12 puta u minuti, tokom dana to uradimo 11.520 puta. Budni smo oko 16 sati, pa izgubimo sat vremena dnevno na ovu nekontrolisanu aktivnost, znači treptanje. Ja mislim da to čak i više, nešto mi to malo.
2: Ma više, bre, koliko.
3: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da legendarni, skoro penzionisani fudbaler Zlatan Ibrahimović Ibra voli da peca. I naravno, ne peca on na obali reke ili sa mola. To mora biti ekstremnije. Pa zato peca plavoperu, tunu i morskog psa, što iziskuje onako dobru... Pa da.
1: Plavorepu, voljno.
3: Plavorepu, da, pa plavorepa ili plavopera, shvatili smo. To iziskuje inače jaku fizičku spremu i evo, baš pre neki dan ulovio je tu plavorepu i pustio je nazad. I poljubio, da.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su najbrižnije majke na svetu kokoške. Ona priča sa pilićima dok su još u jajima, ne dozvoljava im da lutaju, kao na primjer patka. Što radi?
3: Patka pušta, da razumeš.
1: Usvajaju čak razuzdane i tuđe mladunce, znači neverovatna jedna kokoška.
3: Onda kad vam kaže neko da ste kokoška, to je u stvari kompliment kad pogledaš malo bolje.
0: Broj 1, jutarnji show.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Octopod Travel.

0: dobiješ octopus.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam.

0: Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
1: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
2: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
3: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust VIP.
4: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, toliko smo se navikli na odsustvo ljubaznosti da kad naletimo na zrno nečije pažnje, odmah pomislimo, ja, ovaj mi se nabacuje, riču naše koleginice, omak tehničkog pregleda posle 5 sati zvao i interesovao se da li će doći sutra da završi tehnički jer nije prošla.
2: Tamara kaže, ja sam jednom pomislila da me taksista muva jer je zapamtio gde živim i rekao mi je kao prošli put. Posle shvatila da čovjek vozi 10 godina i vratno pamti pola mušterija. Pa dobro jeste, ima takvih.
1: E, a najjači odgovor od svih odgovora i kaže, kad sam za Uskrs random svima slao čestitku Hristos Vaskrse, jedna devojka mi je odgovorila imam dečka. Eto, toliko o ljubaznosti.

0: jako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili Fashion and Friends.
2: Politički marketing.
3: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
5: Dobro jutro. Život
6: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
5: Dobro jutro svima još jednom.
6: E, Instagram je uveo novu opciju s pomoći AI-a, poenta je blur. Blur osobe koja na fotki ne želi da otkrije lice ili vi ne želite da se ta osoba vidi. I ovo će, neću pominjem sad, dobro, koristit će se verovatno na deci, na partneru koji, ali to mi je...
5: Pa brate, koristit će se i na nekima na kojima, koje ne bi volela da, što su ti na fotki, ili ne bih voleo. Ne,
6: znaš kako?
5: I onda milijardu pitanja, ko je ovo i ko je ova, zašto si ja je blurovo, mislim... zašto ova je, zašto ono,
6: ne,
5: evo,
6: čekaj da brate. Ti objasnu, stani, ja mislim da će taj blur... da bude najjači, znaš ono kad 100 puta mi se desilo se fotkom sa drugaricama.
5: Pa one nezadovoljne sada, kako su ispala
6: jedna tebi. Jedna je uvek nezadovoljna, tako je. I to uvek jedna ista. Nezadovoljna kako je ispala na fotki i nikad ju ništa nije dobro i ne da da se objavi ta slika jer ona nije lepa. I sad, ovaj, gospođo, znači bit ćete blurovani. Ako vam je to okej, okay, onda je i nama isto strava opcija.
5: Zašto se
6: tolike
5: odreći dobre fotke?
6: Tolike propadoše da, zbog samo jedne osobe koja ne želi da je na njoj.
5: Da, zanimljivo.
6: Mislim da će ta opcija najviše da šljaka na tom principu.
5: Da.

0: Facebooku.
1: Kad ste poslednji put radili nešto organizovano u grupi, tipa vas više od 20-ak, i kako ste se proveli? Evo, Ivan je bio u Slankamenu na berbi grožđa i sve je bilo full super.
2: Za svakog je bio par makaza.
3: I stariji smo kao sekli grožđe po nalogu. Koje grožđe je za prodaju, koje grožđe se stavlja i ostavlja za gnječenje, za pravljenje vina.
2: Ma začina, brate mili.
3: Ugođaj par excellence. Vredilo je svakog minuta.
1: Bez jedne svađe.
3: Ma kako svađe?
1: Ma bravo.
3: Berba je čudo.
1: Znači, radne akcije funkcioniš.
3: Grožđe spaja, a vino, vino tek spaja.
1: Ajvar deli.
3: Ajvar deli, da.
1: I ja po dupetu dobila u Vraniću.
3: Grožđe spaja, ajvar deli, brate, dobro.
4: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom. Sisak.

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
9: Gomex. Lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka Moja Kravica 400 grama 149,99. Eurokrem Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
11: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM. Tu kupujem uvek povoljno.

0: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da postoji ptica sa loknama. U pitanju je kovrđavi arakari. Dolazi nam iz porodice tukana i živi u tropskim šumama Južne Amerike. Ako znate kako izgleda tukan, to je onaj sa velikim jakim kljunom. Ako mi sve ovo ne verujete, vi izguglajte, samo ukucajte kovrđavi arakari.
0: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je miljenik i želja mnogih žena Damjano David zakoračio na tamnu stranu. Oženio je glumicu Dove Cameron i tako završio svoju razuzdanu momačku karijeru.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je svojevremeno Messi postigao 644 gola za Barsu. E sad tu nastupa proizvođač piva Budweiser, koji je napravio 644 boce piva i poslao ih na adrese golmana koji su te golove primili. Tako da su najbolje, odnosno najgore, prvo najgore, a onda i najbolje, zahvaljujući Budu, prošli Diego Alves sa 21 i Iker Casillas sa 17 boca.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
7: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XYZ Premium Fashion Store, mesto gde se premium moda susreće sa energijom grada. Boss, Ralph

0: Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Šta je to najnebitnije za ovaj 28. septembar?
2: Kaže, novi trend iz Kine. Sve više mladih žena, em što pušte dlake ispod miške, em ih farba. Šarene dlake se šeruju na, ispod pazuha na Instagramu. Sad ne jedna ima plave, druga zelene, treća drečavo roze. Znači, nebitno, jer u ovome stvarno nećemo učestvovati i nećemo se odazvati.
1: Ovaj izazov te jednostavno ne zanima.
2: 15% parova ustaje ranije da bi popili kafu. Baš zato što je samo 15%, zato nam je nebitno u većini slučajeva. Je raspad sistema u svakoj normalnoj srpskoj kući, leti perje na sve strane, kako crno ispijanje kafe. Folk pevačica Goga Sekulić oduševljena potezom svojih fanova koji su štampali majicu na kojoj piše seks, droga, Sekulić, Goga. I ovo je nebitno jer zna se šta je prvobitno bilo. Seks, droga, bodiroga.
1: I prljavi inspektor Blaža, ako se dobro sećam.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
4: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno gorivom. Vlada je za još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Uz stalno ograničenje cena do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza derivata. Iz državnih rezervi na tržište pušteno je 5000 tona dizela, a cene goriva na pumpama biće iste i narednih nedelju dana. Litar benzina koštaće 207 dinara, a dizela 236. Ljudi koji žive u neposrednoj blizini gradilišta u Poenkarevoj ulici u Beogradu, na kojem je pronađena bomba iz Drugog svetskog rata, moraće da se evakuišu u nedelju rano ujutru za kada je zakazano uništavanje neeksplodirane naprave. Građani će obaveštenje o tome dobiti SMS-om. Tokom manevrisanja na platformi aerodroma u Parizu, avion Air Srbije oštećen je na vrhu desnog krila. Kompanija navodi da u incidentu nije bilo povređenih i da su putnici i članovi posade aviona bezbedni. Košarkaši Partizana su stigli do treće uzastopne pobede ove sezone u Evroligi, pošto su u Minhenu savladali Bayern 86-84. Čuli ste vesti.
7: Dobro jutro.
8: Irena i Ivan.
9: Dete, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
9: Na jednoj svadbi u Hrvatskoj mladenci izneli ceo dalmatinski pršut i rezali nožem, ono, slice po slice, umesto svadbene torte. Sad se mi pitamo dokle idu te mladenačke novotarije. Priča se da i kod nas na jednoj svadbi bilo prasence, onako, umesto torte.
7: Umesto torte.
9: I sad za neke to je možda i forica, ali šta su radile one očajne tetke, strine, babe kojima se baš jelo slatko i ta mladenačka torta na koju su svi navikli.
7: I jedva je
9: između
7: čekali.
9: Ostalog, oni su i krenule na svadbu i postoje te babe, tetke, strine koje se raduju. Sa,
7: tako je, sam to im je highlight svadbe. Pa da.
9: Ste vi videli nešto slično ili da ostane samo na ovome?

0: drug. Best of jutra. Rusi odavno drže vijetnamske svinje u stanovima kao kućne ljubimce. Postoji priča vezana za jednog Rusa koji je želeo svoje svinče da iz Rusije kao kućnog ljubimca prebaci za Srbiju. Vijetnamska svinja nema pasoš.
1: Pa da, zato što nije klasifikovana kao kućni ljubimac i zato je moj prijatelj Proka, koji je špediter prošle nedelje.

0: baš ozbiljan zadatak, pa onda je morat u veterinar, pa pregledi, pa dozvole, pa peripetije i nekoliko dana Svinč je bilo u magacinu Carin. Hranili ga, pojili ga, brinuli se o njemu ko je kako stigao, ono, znaš. A Rus u panici, hoće svoju svinju. Ali evo, nastala je basna Rus i prase. Tako da ljudi, ako poželite vijetnamsko prasence za ljubimca, ima dosta uzgajivača po Srbiji, izguglajte lepo. Nemojte uvoz, ako ni zbog kog drugog, onda zbog mog druga, ovaj, proke.
1: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sad...
4: Vodila mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
6: Izvoli komša.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
11: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
14: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
15: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
16: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
17: Do 6. oktobra izvode se radovi na deonici petlja Surčin-Jug, petlja Ostružnica na mostu preko reke Save u oba smjera. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se u smjeru ka Ostružnici odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će se preticajna saobraćajna traka koristiti za kretanje vozila iz drugog smjera ka Surčinu. Radio S vam želi srećan put.

0: prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da širom Evrope cveta srebrna ekonomija. To vam je kad ljudi odu u penziju, onda nastave da rade, obavljaju poslove koji su im bliski ili nisu toliko teški, nešto novo. Svejedno, znači, kada penzioneri rade, to se zove siva ekonomija.
1: Ne bre siva, bre srebrna.
0: Srebrna ekonomija. Srebrna, siva i sa boje.
1: Ali drugačije značenje. Druga koju još nismo znali, a danas znamo da postoji neverovatna ovca rase Arašan, živi samo u Kirgistanu, mnogo je popularna zbog kvalitetne vune, mesa, a boga mi i veličine. Izgleda onako kao poveći poni, znači ovca koja može se zajaše, košta 70.000 evra i to još dok je jagnje. Ne znam koliko izađe kilo.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, znate ono kad smo juče pričali, kad ti dođe ono iz tupet u glavu, da, tako je, Diti, evo, kaže, jedva čekam da se vratim normalnim svakodnevnim stvarima i da nađem čoveka koji će mi biti podrška i na kraju krajeva koji će moći da nosi lubenice. Eto.
1: Šta sad znači koji će noći da nosi,
0: pa
1: moći da nosi lubenice?
0: Pa to znači da neće više ono fićfiriće, nego će stabilnog čoveka koji je tu da nosi kese, kolica, lubenice.
1: Možda ono... i dinje. Čekat ćemo sledeće leto baš da imamo ko će taj da bude. Broj 1 jutarnji show.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Stokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Stokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Octopod Travel.

0: www.radioslobodanevropa.com. Eto, aj ćao, ima posla.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delišes kilogram 129,99 do 8. oktobra svinjska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.rs.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: A mi idemo dalje sa našom temom. Kaže jedan tweet, moj profesor fizičkog u srednjoj školi govorio je da je sat vremena spavanja pre ponoći vredi više nego što spavanje posle ponoći i posle 20 godina kontam koliko je to bilo pretačno. I sad tražimo te neke rečenice od vas koje su ulazile na jedno i izlazile na drugo uvo, koje se ne uče u lekcijama i knjigama, već ovako od života, da ne kažem šta vam je to što su vam pričali došlo iz dupeta u glavu, tako kažu naši. A na kraju balade ispostavi se da je pretačno.
2: Stvarno da je tačno.
1: Ja imam dva primjera iz svog ličnog života. Kad su mi govorili nemoj da se udaješ za nekoga ko je lep, lepota sa 25 godina deluje kao valuta, a posle 45 shvatiš da s tom osobom moraš da živiš. Dakle, nemojte juriti ludog i harizmatičnog zato što vam je trenutno interesantno, već normalnog i stabilnog na duže staze, bolja investicija.
2: To ćeš baš tada da skapiraš.
1: Tako je, to uđe na jedno, ne čuješ, uopšte ni želiš da čuješ.
2: Ali ti si sad tu grešku ispravila, tako da sad si stabilna i sve super.
1: Da, kako ne. I dalje mi ulazi na jedno, izlazi na drugo, ali se trudim bar malo da čujem. I najtačnija od svih, ono isto, ne bacaj, to Irena, vratit će se moda. I komadi koji su završili u đubretu ili prosleđeni, sad bi ubila za njih danas ono što su nosile naše majke i bake.
2: Šta kad se setiš i sad ti krivo kao?
1: Da. Prodaje se kao vintage za velike pare.
2: Da.
1: A ja ga tek tako bacim.
2: Ja se sećam samo da je Ćale govorio, ali to je preuzeo od svoje babe, moje prababe Marije, govorio sve što možeš danas, sine, ne ostavlji za sutra. Znači sve što možeš da uradiš danas, nemoj sad kao ja uradio sam dovoljno. Ako možeš i to da uradiš, taj jedan još segment, završi ga, ne ostavljaj za sutra, sutra će nešto drugo da se pojavi, nešto novo, ili nećeš imati snagi za ovo prvo i tako dalje. I 150.000 puta je bio u pravu i 151.000 puta ga nisam poslušao.
1: Koje su te rečenice koje su izlazile na jedno, ulazile na drugo uvo, kad ste mislili ma pali bre, a posle 20 godina ispostavilo se da su pretačne?
2: Evo Andrijana kaže, ovo je istina suva, vidjet ćeš ti kad budeš imala svoju decu.
1: Tačno.
2: I svi smo videli.
1: Tačno.
2: To što su nam roditelji, nebitno koja je tema, i videli smo.
1: I ono za pare isto, to ste poslali, da se štedi kad se ima, a štediš kad imaš, a nekad nemaš, a obično svi radimo kontra. Kad ostanemo bez para, onda gledamo svaki dinar i štedimo i natežemo se i pazimo kao da ne potrošimo previše.
2: E, a Tamara kao ti isto nije slušala kako se zove Kevu. Kaže, ceo život mi je mama govorila, čovek u zagradi muž, znači mislim, muž ti je najveći dušmanin. E, sad ja to svaki dan pričam. Ili imaš li neki zanimljiv?
1: Pa evo gledam. Pa uglavnom su sve na ovu temu.
2: Uglavnom su muško-ženski odnosi. Ali dobro, svakako hvala vam što ste nam odgovarali i što ste se poistovetili, jer očigledno da je istina ono što su pričale babe i Keve. Evo.

0: Politički marketing.
1: Ko smo mi?
2: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stigne. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno gorivom. Vlada je za još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Uz stalno ograničenje cena do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza derivata. Iz državnih rezervi na tržište pušteno je 5000 tona dizela. Cene goriva na pumpama bit će iste i narednih nedelju dana. Litar benzina košta će 207 dinara, a dizela 236. Ljudi koji žive u neposrednoj blizini gradilišta u Poenkarevoj ulici u Beogradu, na kojem je pronađena bomba iz Drugog svetskog rata, moraće da se evakuišu u nedelju rano ujutru za kada je zakazano uništavanje neeksplodirane naprave. Građani će obaveštenje o tome dobiti SMS-om. Tokom održavanja priredbe 27. Beogradske rolerijade doći će do obustave saobraćaja u bulevaru Nikole Tesle do 3. Izmene saobraćaja bit će i u Nišu zbog održavanja Niškog polumaratona. Prve promene počinju već u 12, a poseban režim saobraćaja trajaće do večeras do 8. Obratite pažnju i na rad javnog gradskog prevoza. Reprezentativka Srbije u sambu Mija Maleš osvojila je srebrnu medalju u konkurenciji mlađih juniorki u kategoriji do 59 kg na svetskom prvenstvu u Solunu. Čuli ste vesti.
6: Dobro jutro.
7: Život bolje zvuči.
8: Slušaš Irenu i Ivana.
6: Dobro jutro svima još jednom.
8: E, Instagram je uveo novu opciju s pomoć AI-a, poenta je blur. Blur osobe koja na fotki ne želi da otkrije lice ili vi ne želite da se ta osoba vidi. I ovo će, neću pominjem sad, dobro, koristit će se verovatno na deci, na partneru koji, ali to mi je...
6: Pa brate, koristit će se i na nekima na kojima, koje ne bi volela da, što su ti na fotki, ili ne bih voleo. Ne,
8: znaš kako?
6: I onda milijardu pitanja, ko je ovo i ko je ova, zašto si ja blurova, mislim... zašto ova je, zašto ono,
8: ne,
6: evo,
8: čekaj da brate. Ti objasnu, stani, ja mislim da će taj blur... da bude najjači, znaš ono kad 100 puta mi se desilo se fotkom sa drugaricama.
6: Pa one nezadovoljne kako su ispala,
8: jedna je uvek nezadovoljna, tako je. I to uvek jedna ista. Nezadovoljna kako je ispala na fotki i nikad joj ništa nije dobro i ne da da se objavi ta slika jer ona nije lepa. I sad, ovaj, gospođo, znači bit ćete blurovani. Ako vam je to okej, okay, onda je i nama isto strava opcija.
6: Zašto se
8: tolike
6: odreći dobre fotke?
8: Tolike slike propadoše da. Da, zbog samo jedne osobe koja ne želi da je na njoj.
6: Da, zanimljivo.
8: Mislim da će ta opcija najviše da šljaka na tom principu.
6: Da.

0: Best of jutra.
1: Dara Bubamara i Sanja Vučić umalo zaratile jer su na snimanje došle u istim modelima. I taj klovnovski moment važi samo za žene kad se dve iste žene na jednoj, na primjer, svadbi ili nekoj proslavi pojave u istoj haljini. Že Marija, meni se to desilo na jednoj svadbi, ulazim u salu, preko puta mene žena u identičnoj haljini. Kaže, bilo mi je simpatično, više nego neprijatno, samo smo se nasmejale jedna drugoj. To je to.
2: Nada, Nadežda, kaže, ja bih se okrenula, otišla kući da se presučem, ne zato što njoj ne što fali, nego zato što bi statak večeri gledala gde je ona i da li neko misli da smo došli zajedno.
1: Meni je najgore kad mi muž kaže, pa dobro, šta ima veze, lepo vam stoji obema.
2: Obema, obatice.
1: Ne može isto da stoji.
2: Ne može to isto da stoji.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezi fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
7: Do 6. oktobra izvode se radovi na deonici petlja Surčin-Jug, petlja Ostružnica na mostu preko reke Save u oba smjera. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se u smjeru ka Ostružnici odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će se preticajna saobraćajna traka koristiti za kretanje vozila iz drugog smjera ka Surčinu. Radio S vam želi srećan put.

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je u Lisabonu nedavno na slobodu pušteno čak 30.000 azijskih tigrastih komaraca. I sad ste se svi uplašili, ali su sterilisani. Oni bi trebalo da se pare sa ženkama i onda misle da će imati potomstvo, ali cvrc mi lojka nema. E sad, kako su ih ovi sterilisali, brate, to je meni velika enigma, Lajsa, da ne zalazim u te, što se kaže, sitne detalje.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je buket suncokreta na Kalenić pijaci za vikend koštao tričavih 1000 do 1500 dinara.
2: Idemo!
1: Kapiram da je u buketu nije bilo više od 7 cvetova.
2: I to nisam pitao Ivu o nekom.
1: Malih, mladih.
2: On je htjela da kupi. I treće koju juče nismo znali, danas znamo da je Mauro Icardi, argentinski fudbaler, dobio zabranu upravljanja motornim vozilom, da se izrazimo ovako stručno, ali vrate, na 73 godine do 2099. hit, majke mi. Zbog neke lude vožnje koja je otišla viralno, a koja je naravno postovala njegova devojka, on nije i lud bio da to uradi, ali eto, ona je to uradila. Argentinska policija ga čekirala, ova se vozila bez pojasa, izlazila napolje kroz šiber, ne znam ja šta je sve radila, i ona ga čeknula i došla do zaključka da je dečku istekla dozvola, ko zna kad još. I eto sad ove simpatične, fascinantne zabrane od 73 godine, kako će se završi, pojma nemam, ali bit će zanimljivo.
0: Broj 1, jutarnji show.

0: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: A sada vodimo mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990, Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
11: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
12: Lakše se živi. Vaš Gomex.
13: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
14: Usa

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: E, toliko smo se navikli na odsustvo ljubaznosti da kad naletimo na zrno nečije pažnje, odmah pomislimo, jao, ovaj mi se nabacuje. Čuli ste priču naše koleginice koji je momak
2: interesovao se
1: sa tehničkog pregleda, posle 5 sati zvao i interesovao se da li će doći sutra da završi tehnički jer nije prošla. U stvari on je bio ljubazan, a ona je pomislila da joj se nabacuje. Kad ste vi pogrešno tumačili nečiju ljubaznost, to je pitanje. I evo šta ste pisali.
2: Tamara kaže, ja sam jednom pomislila da me taksista muva jer je zapamtio gde živim i rekao mi je kao prošli put. Posle shvatila da čovjek vozi 10 godina i vratno pamti pola mušterija. Pa dobro, jeste, ima takvih.
1: I Marija kaže, sličnu situaciju imala sam sa doktorom, čovjek mi je objasnio sve detaljno i pitao kako se osjećam i rekao da slobodno pozovem ako mi nešto nije jasno i ako mi nešto ne bude dobro. Ja izađem i pomislim, Bože, kako je ovaj divan. Onda shvatim da je to u stvari normalan njegov posao da brine o pacijentima, samo mi nismo navikli na tu ljubaznost. E, a najjači odgovor od svih odgovora, ima ga dva u stvari. Prvi je od naše koleginice koja je bila na tom tehničkom i koja je poručila sad, samo da vam kažem da vam je koleginica jadnica jadna. A drugi je od Oli od Oliva, tako se potpisao na Instagramu i kaže, kad sam za Uskrs random svima slao čestitku Hristos Vaskrse, jedna devojka mi je odgovorila, imam dečka. Eto, toliko o ljubaznosti.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata biće vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja bombe iz Drugog svetskog rata u Poenkareovoj ulici. MUP je najavio da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu. Evakuacija je već krenula, akcija uništavanja bombe počinje sutra u 6 sati ujutru. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno gorivom. Vlada je za još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Uz stalno ograničenje cena do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza derivata i iz državnih rezervi na tržište je pušteno 5000 tona dizela. A cene goriva na pumpama biće iste i narednih nedelju dana. Litar benzina košta 207 dinara, a dizela 236. Saobraćajna policija isključila je iz saobraćaja vozača starog 23 godine koji je u Borči upravljao automobilom brzinom od 233 km na čas na delu puta gde je ograničenje 80. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle posle napada na elektroenergetsku infrastrukturu u Medini, dok su u Jemenu nastavljeni sukobi. Izrael je izveo vazdušne napade na južni Liban, a Vašington uveo nove sankcije Iranu. Čuli ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Sudar producenac i voditelj, oni nama daju pitanje, mi pokušamo da na pitanje odgovorimo, ali bez googlanja, bez interneta. Zdravo Kami, zdravo Sandra.
2: Zdravo.
1: Pozdravite se i vi među sobom.
3: Zdravo Kami.
2: Rukovanje.
1: Zdravo care, ajde vidimo šta su nam poslali to danas.
0: Ne googlaj, odgovori.
2: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli?
3: Dva, evo.
2: Svaki dan 100 puta.
3: Meni se juče i preključe desilo, krenem u dom zdravlja, stignem do doma zdravlja, nisam pala uput. Sutradan krenem do doma zdravlja, stignem do doma zdravlja, nisam pala telefon, a pregradila sam liku.
1: I onda treći dan ponesu uput, ne stigne do doma zdravlja.
3: Užas.
1: A pazi, ja danas sad ispadne kao svi lažemo, razumiješ?
3: Da, da.
1: Izlazim iz lifta, vidim, nemam cvikire za sunce. Se vrati, neću se vratiti.
3: Ni ja, ja
1: I
3: se pazi, ne vraćam.
1: Neću se vratim i znam da ću da čkiljim.
3: Da.
1: I ovaj, neću se vratim, normalno slepo sam ono, jer ono sunce udrilo, sad mi trebala kiša ili tako neki oblačan dan. Ali realno, nisam uopšte toliko kol kam u fazonu.
2: Ja bi se uvek vratio za to. Ja se uvek vraćam. A kako je...
1: Pa dobro, ali je, to sad sam zaboravio od cvikira, razumeš? Nema šanse da bilo šta zaboravim
2: da,
1: iz prostog razloga. Znači, šta, koje su stvari koje uopšte zaboravljaš? Znači, to je keš, dokumenta,
2: ključevi,
1: a, ključevi
2: telefon.
1: Tako dalje. Evo, sad ću ti kažem. Znači, ja, na primjer, danas nosim jedne... ja pare držim u levom džepu, dokumenta držim u desnom džepu.
3: I, pa,
2: i opet vraćam isto tako.
1: I opet vraćam kao ovaj mikseta u levi džep, ključeve za kola i nazad zadnji desni džep telefon. Znači, ja tačno znam.
3: A zato što ste vi muškarci prosti. Ja nosim hranu za posao, nosim vodu, nosim svesku, uloške, ovo, ono, i sve to može da se zaboravi.
1: Granula, ako naletiš na kera.
3: Tako je, i sve to sam i zaboravila i svaki put se vratim
2: vam,
3: za hranu.
2: Vama je lakše, vi imate torbu, onako veliku, ono,
3: tako
2: žensku,
3: je.
2: I onda potrpaš sve tu i druže, ništa ne možeš zaboraviti.
3: Tako, ali ti menjaš torbe.
2: Samo spakuješ u torbu.
1: Pa da, i onda posle se pitamo, skoro je bilo pitanje i bit će u tu cvucu, možda ne danas, ali koliko kilograma ima prosječa ženska torba?
3: Nice.
1: Znaš, jedno stvarno nije, znaš koliko ima?
3: Kilo.
1: Vidio, bre, daj, bre, ajde. 6 kila, bre.
3: Moja nema,
1: izdržala. Šta nema, pred, sa, tvoja salata ima samo kilo i pol, bre.
3: Da, ne glavno jelo. To je druga stvar. Ja nosim i doručak i ručak i večeru. Ja sam jedan od
1: tih
3: lozera. Ti imaš
1: samo 4-5 kilo u hrani.
3: Da, to je nešto drugo.
1: Dakle,
2: pitanje glasi, koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli?
1: Ajde, ljudi, po šta se to vraćate, šta je onako... Bez čega ne možete, pa
3: idite razdaj.
1: Mada postoje i oni ljudi koji neće iz principa se vratiti jer je to kao neki maler. Ja nema maleriš, vratiš to kuće. Ne znaš za to, a?
3: Stvarno?
1: Da. Ti?
2: Ne znam, nisam
1: prvi. Kako niste čuli, bre, ima onako, nema se vraćaš kao ma, kuce, kao maler vraćanje u kuću.
2: Ja sam onda pokretni maler.
1: Da. Pa viš da ti ne ide, bre.
2: Ne ide.
1: Znači, koliko puta, kako ide pitanje še jednom?
2: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli?
1: Šta zaboravljate, koliko je to puta na mesečnom nivou? Radio.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
10: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
11: U Superveru do 14. oktobra sir Bažual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
13: Do 6. oktobra izvode se radovi na deonici petlja Surčin-Jug, petlja Ostružnica na mostu preko reke Save u oba smjera. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se u smjeru ka Ostružnici odvijati voznom i zaustavnom trakom, dok će se preticajna saobraćajna traka koristiti za kretanje vozila iz drugog smjera ka Surčinu. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje.
1: Odašiljač. Tradicionalno odašiljaču dobijemo neko pitanje od producenta i na njega moramo da odgovorimo, ali bez googlenja, to važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa nekom zdravom logikom.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli? Jelena se javlja, kaže, ja se bar 10 puta dnevno vraćam po nešto. To je moja drugarica. NS kaže...
1: Što mrzim kad ljudi izmišljaju i lažu.
3: NS kaže, bar 2 puta na dan. Znači, 40 puta mesečno, kaže, u proseku.
4: Šta je s vama?
1: Znači, brate,
3: podešao se.
1: Mesečno, koliko...
4: Evo, a Slavica isto negde 37 puta mesečno, znači ona duplira na dan.
1: Znači to je 10.000 puta godišnje. Ne, 12. Osam ga izračunao. Zaboravim što sam rekao.
4: A Vjedra kaže 8 do 9 puta slušalice za telefon, najčešće.
3: Da. Ja recimo zaboravim kapi za nos i onda mi ne bude teško ono sa posla, bukvalno odem kući i vratim se.
1: Ono. Nema težine, ali provalio sam da ti stvarno dugo koristiš kapi za nos.
3: Pa nije, možda zadnjih mesec dana, od kad je ova ambrozija.
1: Mesečak.
3: Mesečak, da. A to su ove obične, znaš, nisu one ništa, je samo srebrno.
4: Da, da, tako svako kaže, nije to ništa, samo ponešteno.
3: Dobro, evo još 5 dana i prestaje.
1: Nauče kao pas.
4: Kad se vraćaš, kad bi
1: se vraćalo. Ne samo, nego se vraća i na čljaku, brate.
3: Pa vrati nekad, desi mi se, da, zaboravim na poslu, pa se vratim na posao po to, mislim.
1: Ne znam da li se odračunaju stvari koje zaboraviš na nekim drugim mjestima da nisu gajbe, da li ulaze u to, na primjer, ovaj slučaj na, imamo više slučajeva na granici.
4: Da, bio je, pa, pre mesečak dana baš. Lik je zaboravio ženu na granici, da. Znači, ona je otišla do toaleta, on nije provalio, bila na zadnjem sedištu spavala i krenuo on za Nemačku.
1: Zadnjem sedištu mog auta.
4: Tako je, i mora normalno se vrati po
1: pa
4: ženu.
1: Pa gde seti, ovajki ti, u Austriji?
4: Na pola puta do Nemačke, nije na pola puta, ali kad je krenuo kilometar.
1: Ne, baš, i... na, baš po ono, prija žena i voli da popriča s njom, onako i ne.
3: I ja sam tako jednom bio zaboravljen, sećam se ono koklinac sa fudbalskim klubom, ono išli na neku utakmicu gostovanje i stanemo negde, znaš, i mi tu ono pljeskavice lagano jedemo, znaš, sedimo i trener kao polako, vi znaš, ono kao polako, sad ćemo mi ono krenu, sad čekat ćemo, pa krećemo. I samo vidiš, pali se autobus i odlazi, ono,
4: znaš. A kam jede pljeskavice?
3: Mi jedemo pljeskavice, znaš, i onda kao misliš šta možda...
1: Dva sata kasnije kam drži loptu pod miškom, ovako jede pljeskavice i plače.
4: I stopira.
3: Pa prošlo je skoro 2 sata, ono, dok se nisu, dok nisu skapirali da nismo tu.
1: A inače sad pratio nekog lika na Instagramu i baš je pričao sličnu priču, ali on se još žali na carinik i krenuje sa Kevom, pritom ono, on je 50 plus Keva 80. I kao, zamisli kao mama zaboravila ličnu kartu i nisu nas pustili da uđemo u Crnu Goru kao zli, kao carinici. Pa čovječe, kako misliš ono bez dokumenta da te neko pusti. Tako da pre tih velikih odlazaka na, da kažem, ono 7-10 dana, meni se smeju ljudi, ja napravim ono spisak. Bukvalo imam 450 stvari. To je ono, lekovi, ovo, ono, razumeš, repa i tako da.
4: Da, uvijek se nešto zaboravim.
1: Znači, i oni kao, i normalno, ljudi koji ne prave spisak smeju se.
3: I zaboravim.
1: I zaborave, a ja sve štiklirano. Imam, poneo, imam. Tako da, mada opet kod tih jačih odlazaka, znaš kako kažu ljudi, si poro pare, si poro dokumenta, sve ostalo možda da kupiš.
4: To vama muškarcima možda, no kod nas žena to ne funkcioniš.
1: Pa,
4: ne
1: zato prihvat... što tebi treba i olovka za pegice.
4: To što meni treba, to ne može da se kupi. Da. To samo ima ovde kod nas.
1: Dakle, pitanje glasi.
3: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli?
1: Predrag kaže, zaboravljam, ali se ne vraćam.
4: Naš čovjek.
1: Brate, car ko ja.
4: Karakterno.
1: Zato sad ne mogu da gledam tamo ka suncu.
3: Glavom kroz zid.
2: Radio S.

0: popijte na X.
1: Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi dva artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra. U salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
5: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: Ljubavi, imamo problem.
9: Koliko ozbiljan?
8: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
9: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
8: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
10: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: Best of Odašiljač.
1: Jedna od naših omiljenih stvari odgovori ne googlaj, evo šta je danas stiglo.
2: Ne googlaj, odgovori.
3: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli? Jelena se javlja, kaže, kami sunce, moje srednje ime nam je zaboravio sam. Slažem se, znači, meni je to svakod sunce. Pa dobro, to ćemo da. NS, ne, to smo malo pročitali. Znači, Predrag kaže, zaboravljam, ali se ne vraćam.
4: Vesna, retko zaboravljam, baš retko, možda jednom u godinu dana, i to slušalice bez kojih ne mogu ako idem busom. Nešto slušalice nam se ovde često...
1: Da. Pa šta je tu? Braći. Znači, koje su opcije? Slušalice, telefon, učanik,
4: ključevi,
1: naočare,
3: cigare.
4: Ilija kaže, ja krenem 78 puta, vratim se 92 jer zaboravim više od jedne stvari, ili zaboravim šta sam zaboravio pa se opet vratim. O.
3: A čekaj, a kad zaboraviš, da li si ugasio peglu? Šporet? Meni se desilo, jedno zaboravio sam da ugasim peglu, znači vratio sam se kući posle 10 sati, i onda sam ja tu sedeo kod kući jedno sat vremena, i tek sam nakon sat vremena skontao da pegla i dalje radi.
1: Da, ali stvari koje misliš da nisi isključio, to, ti si isključio, ti se vraćaš zato što nisi normalan. To nisu zaboravljene stvari, nego je nešto problem u tebi. Kapiraš? Znači, ja, ljudi koji se vraćaju zbog neisključenih proveravaju 6-7 puta i onda urade ovaj, slikaju to.
3: Da,
1: i onda
3: da,
1: su mir. Jer isključena pegla, daj da vidi, brate, ko ja što se vraća 6 puta da vidim da mikseta da on radi.
3: Da li radi auto?
4: Mislim da se upravo otkrio kako on je tako cool što se ne vraća da za peglu, nego on slika peglu i slika se da koristi.
3: Tako, slika kabel, slika
1: peglu. Ili, na
3: peglu.
1: Primjer, ovo kao što ti na poslu ostaviš neki put kapi pa se vraćaš, dešava se da se na poslu najčešće ostavljaju kišobrani, ako dođeš po kiši, a posle je sunce. Ili, na primjer, kad ti donese neku klopu, ko što je ona danas donela avokado nama sa belim lukom, i sad, na primjer, donela si meni za da ja nosim kući. Tako je jednom Dušica mi donela pretop iz Užica.
4: Dobro.
1: I jesi uzo, nisam, od ja stavim u frižider, jesi uzo 7 dana, mjesec dana, i na kraju buđi. Gore. Tako da,

0: kad ti ostavi neku hranu, neku, i ti ostaviš tu na šljaci u frižideru, od toga nema ništa. To se za koliko god me ona podsjećala, ja sam to zaboravljao i zaboravljao. Inače, ja mislim da je najgora stvar koju možda zaboraviš na gajbi telefon. Zašto? Zato što bilo koju stvar, ako zaboraviš telefonom, zoveš ovaj, aj, snesi mi to, a telefon ako zaboraviš, nema koga da zoveš, nema čime da zoveš, sem ako nemaš drugi telefon. Nema koga, i što najgore, ti onda moraš da juriš parking 15, 20 minuta, pola sata, zavisi gde živiš, da bi se popeo samo po taj telefon izdrndan, i tako da...
1: Da, ali kad nemaš telefon, kao da si odsečan od sveta, znači ne znaš koliko je sati, ne znaš...
0: Pa ne, zato moraš da to, moraš da se vratiš, ono.
1: Nema šanse.
0: A zaista je komplikovano, jer nema kome da javiš.
1: Desilo mi se par puta da sam otišla negdje, ceo dan bila bez telefona i preživjela sam.
0: Ali vidi se, ostavilo probao. Je traga na tebi, vidi se to.
1: Imam traume, sad ga ne zaboravim.
0: Ok, dakle, pitanje glasi.
2: Koliko puta mesečno ljudi u proseku moraju da se vrate po nešto što su zaboravili pre nego što su krenuli?
0: Ja kažem, pošto ja stvarno ne vraćam, u stvari ja ne zaboravim.
2: A ti slikaš.
0: A evo danas, možda sam mogao da se vratim po načinu, nisam. Desilo mi se to jednom za telefon, vratio sam se. Ali to je možda prosek...
2: Jednom godišnje.
0: Jednom u dva meseca, tri.
1: Dobro.
0: Možda i reći.
2: Ti si odličan.
0: Tako da ja nemam ono na dnevnom nivou koliko puta se vraćam ili mesečno. To je zaista meni je 0, ne znam šta, ali s obzirom da ima vas
2: koji psihopata
0: koji se vraćaju non stop, ono... Pa mogu da kažem, mnogo je 10 puta mesečno. Mislim da se ljudi jedno 3 puta ono vrate ono, na gajbu ovaj mesečno, su zaboravili nešto. To je Ti?
1: Ja ću da kažem 5 puta mesečno.
0: Kami?
2: Ja ću da kažem 4 puta.
0: Da, dobro, ok, ajde vidimo šta kaže statistika i šta piše u koriti sa tačnim odgovorom.
2: Statistika kaže 4 puta.
0: Šta je Ro rekao?
1: Svaki put.
2: Ja sam rekao, pa ja sam rekao. A dugo nisam pogodio, ajde.
0: Meni se čini ja.
2: Van, van.
1: Samo ti se čini,
0: van. Ti si još rekao nešto između, tako?
1: Pa da, ti si rekao 3, ja rekla 5, on rekao 4. I šta kaže?
2: 4 puta.
1: Samo to?
2: Samo evo, 4 puta.
1: Dokaz.
0: Bože, se raspisao.
1: 4 puta. Uglavnom dobijemo neko objašnjenje, ali dosta.
2: Burna je nedelja.
0: Ne, mislio sam da će da bude ono kao šta je to, pošto se vraćaju, ali u principu znamo, to su...
2: Nabrojali smo.
1: Ključevi... Da, mislim da smo rekli sve. Kapi za nos i slušalicu.
0: Da.
1: Najbitnije.
0: Super.
1: Niko nije pogodio na Viberu, svi su bili ono... Niko nije pogodio, jer su svi ono...
0: Otišu 23-4 puta, uključujući Jelenu, tvoju ortakinju, Kami, moje sunce.
2: Pa svi su se pronašli u tome, znaš. Mi zaboravljači smo se pronašli u tome.
0: E pa, manjina ste. A vidiš, mi smo bili blizu, nismo otišli mnogo, neke velike cifre.
1: Da.
0: Prite, ovo kona svadbe, neko šta je. Ok, hvala svima koji su slali poruke, učestvovali u rešavanju ovog zanimljivog pitanja. Čekamo te ovdje i sledeće srede, Kami.
2: Vidimo se.
3: Radio. Radio. S.
4: Halo.
5: Ej, čao. Ja sam Luka, šta radiš?
4: Evo, sprem se ti.
5: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo, ej, ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se, ej, ti sutra, ako nije problem.
4: Sve mi je jasno. No, ja moram, ni sutra se vidimo, kakav novac, ne
5: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
4: Znaš koliko je sati?
5: Što?

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Na jugu Banata bit će vetrovito. Najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja bombe iz Drugog svetskog rata u Poenkareovoj ulici. MUP je najavio da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu. Evakuacija je već krenula, a akcija uništavanja bombe počinje sutra u 6 sati ujutru. Polovinom decembra krenuće prvi vozovi između Zvornika u Republici Srpskoj i Beograda, a vozovi će svakodnevno saobraćati. Put će trajati oko 3,5 sata. Tokom održavanja priredbe 27. Beogradske rolerijade doći će do obustave saobraćaja u bulevaru Nikole Tesle do 3, a izmene saobraćaja bit će i u Nišu zbog održavanja Niškog polumaratona. Prve promene počinju već u 12, a poseban režim saobraćaja trajaće do 8 uveče. Obratite pažnju i na rad javnog gradskog prevoza. U ruskom napadu vođenim bombama na Harkov juče su poginule dve osobe, a broj ranjenih je porastao na 42, uključujući troje dece. Vozač Ducatija Mark Marquez pobednik je sprint trke koja se vozila u okviru velike nagrade Japana u MotoGP šampionatu. Čuli ste vesti?

0: Best of Odašiljač.
1: Svim jezicima na svetu kad ti treba nešto, kad tražiš od nekog neke pare, na primjer ti ga pitaš da li imaš da mi daš 100 evra, ako nas kažeš izvini da nemaš možda 100 evra, da nemaš ovo, da nemaš ono, mi krećemo iz toga izvini da nemaš mentalski, i to jeste čudno, međutim sa druge strane naš jezik ima i mnogo prednosti, jednostavniji, baš jednostavniji. Evo da uporedimo srpski i nemački. Kad odeš Nemcu u gost i dođeš mu na vrat, on kad vas vidi reći će wo bist du sei lang haben wir uns nicht gesehen. Gde si ti bre, odavno se nismo videli. Znači ono cela, ako nas čovjek kad mu dođe neko, kad otvori vrata, samo kaže o, kod njih cela rečenica seit lang haben wir uns nicht gesehen, a kod nas o. Srpski jezik jeste ponekad malo čudan, ali eto ima i svojih prednosti. Radio.

0: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi dva artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Octopod Travel.
5: A imate li šta za nas, što penzije primamo i para češće nemamo nego što ih imamo?

0: putuješ oktopod.rs.
1: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
7: Do 6. oktobra izvode se radovi na deonici petlja Surčin-Jug, petlja Ostružnja.

0: Odašiljač.
1: Šta od pravopisnih grešaka može da se toleriše, šta ne, šta vam je ono crvena linija? Ono kad čuješ hvaliti jedan papir ko neko mozak da ti je prođarao.
2: Ljudi najviše greše kod jel i jer.
1: Da. Lepa devojka, sve super, ima i manire, ali ako kaže sumljam da je tako užas. Kim ideš sa nikim? Ne znam jedna reč. Takođe, sad je popularno da se rečenica kreće sa bukvalno. Si primetila?
2: Bukvalno i doslovno.
1: I prosto. A prosto ne znam šta više da radim. Prosto kao da me ne čuje.
2: Kad sam videla da moj dečko piše najjači sa jednim je. Najjači. Morali smo da sedemo da razgovaramo, kaže lala.
1: I ne mogu da zaspe, izvinuo sam se. Mirko kaže, el znat.
2: Uznem ti ja, čujem, nije mi dobro. Ovi što sumljaju, da se smuvaju s ovima što ne znaju zajedno, pa da im deci ništa ne hvali. Radio.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex. Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
7: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XY.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Zvanično smo 70 sati u jeseni, srećni jesen svima koji slave, nemoj da se neko bunio na kiši i 20 stepeni, jer je dva meseca bilo 40 stepeni. Đaci, da vam kažem, spremajte se polako ono, za pismene zadatke, ono, jesen je stiglo u moj kraj. Najvažniji pridevi koji moraju se koristiti u sastavu su, znači, ono, lišće je dobilo svoju zlatnu, bakarnu ili rumenu boju i nebo je sivo i tmurno. Sastav u kom nema, ono, priroda je spokojna, a vreme je turobno. To se vodi kao promašena tema.
2: I vetar ko vitla lišće, a krošnje drveća se prelamaju svojim purpurnim nijancama, što obavezna rečenica.
1: Dok zlatni i bakarni tepisi šuškaju pod mojim koracima, rumeni i purpurni plodovi rane jeseni ponosno stoje na granama, brate. Sad ste spremni za pismeni zadatak, stigla je jesen. Radio S.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je poznano. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Sutra ujutru hladno, ponegde i slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja bombe iz Drugog svetskog rata u Poenkareovoj ulici. MUP je najavio da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu. Akcija uništavanja bombe počinje sutra u 6 sati ujutru. Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda navodi da će zbog uništavanja bombe sutra od 6 ujutru do 4 popodne doći do promena u radu 14 linija javnog prevoza. Vlada je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Prethodno smanjenje akciza ističe sutra. Redovna sednica Saveta REM-a biće održana utorak 6. oktobra u 11. Predsjednik Saveta Stevica Smederevac najavio je da će biti razmatrana pitanja iz nadležnosti regulatora u skladu sa zakonom i poslovnikom. Novak Đoković igraće sutra u četvrtini finala turnira u Pekingu. Meč neće početi pre 1, saopštili su organizatori. Čuli ste.

ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka.

0: Steve Madden, Ripley, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
4: Izvoli komšar.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
8: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko, 2990. Majstorko, 5590. Nojko, 2590 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
9: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
10: U Enmonu.
9: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
10: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
11: Ljubavi, imamo problem.
12: Koliko ozbiljan?
11: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
12: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
11: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
13: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
14: Do 19. oktobra do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka. Radio S vam želi sreće.

0: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: U Superveru od 2. do 4. oktobra

0: Jabuka Zlatni Delicious, kilogram 129,99 do 8. oktobra. Svinjska plećka bez kostiju, kilogram 699. A samo za članove Vero kluba, mlevena plazma 800 grama, 648,99. Neodoljive ponude u Super Veru.
1: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Sutra ujutru hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja bombe iz Drugog svetskog rata u Poenkareovoj ulici. MUP je najavio da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu. Akcija uništavanja bombe počinje sutra u 6 sati ujutru. Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda navodi da će zbog uništavanja bombe sutra od 6 ujutru do 4 popodne doći do promena u radu 14 linija javnog prevoza. Polovinom decembra krenuće prvi vozovi između Zvornika u Republici Srpskoj i Beograda, a vozovi će svakodnevno se obraćati. Put će trajati oko 3,5 sata. Kriminalističko-policijski univerzitet danas je promovisao diplomirane studente i primio novu generaciju studenata. Na svečanosti je bio i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je danas u Minhenu zvanični trening pred utakmicu protiv selekcije Holandije, koja se igra sutra u 8:45 uveče. Čuli ste vest.

0: kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color.
2: Oblik aviona u oblacima.
3: Izvolite, kafa za vas.
2: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar u Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija. Zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurokrem Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mleče masti, cena za 100 grama 99,99.
8: Lakše se živi. Vaš Gomex.
9: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
10: Do 19. oktobra do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Kitchen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.
1: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jesen zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
4: Octopod Travel.

0: Oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, ima posla.
3: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.

so move on.

0: Politički marketing.
1: Ko smo mi?
2: Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori. Baš redko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata. A inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipljina sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svako, svako je pozvan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. Kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Sutra ujutru hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja bombe iz Drugog svetskog rata u Poenkareovoj ulici. MUP je najavio da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu. Akcija uništavanja bombe počinje sutra u 6 sati ujutru. Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda navodi da će zbog uništavanja bombe sutra od 6 ujutru do 4 popodne doći do promjena u radu 14 linija javnog prevoza. Vlada je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Prethodno smanjenje akciza ističe sutra. Redovna sednica Saveta REM-a biće održana utorak 6. oktobra u 11. Predsjednik Saveta Stevica Smederevac najavio je da će biti razmatrana pitanja iz nadležnosti regulatora u skladu sa zakonom i poslovnikom. Novak Đoković igraće sutra u četvrtini finala turnira u Pekingu. Meč neće početi pre 1, saopštili su organizatori. Čuli ste vesti.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
0: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i sabra travel.

0: već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
3: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
4: Do 19. oktobra do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi dva artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, regali od 12.990, ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
4: U Enmonu.
3: Akustične panele, SPC podove, lajsne za sobu i dnevnu sobu.
4: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, ima posla.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
6: Ljubavi, imamo problem.
7: Koliko ozbiljan?
6: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
7: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
6: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
8: Gigamax dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plaćemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
4: Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme u celoj zemlji. Sutra ujutru hladno, ponegde i uz slab prizemni mraz. Tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura od 23 do 26 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Ministarstvo unutrašnjih poslova aktiviralo je alarm za vanredne događaje zbog uništavanja bombe iz Drugog svetskog rata u Poenkareovoj ulici. MUP je najavio da će građanima koji žive u radijusu od 150 metara, kao i onima koji se nađu u zoni bazne stanice, biti poslat SMS da se u to vreme evakuišu. Akcija uništavanja bombe počinje sutra u 6 sati ujutru. Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda navodi da će zbog uništavanja bombe sutra od 6 ujutru do 4 popodne doći do promena u radu 14 linija javnog prevoza. Polovinom decembra krenuće prvi vozovi između Zvornika u Republici Srpskoj i Beograda, a vozovi će svakodnevno saobraćati. Put će trajati oko 3,5 sata. Kriminalističko-policijski univerzitet danas je promovisao diplomirane studente i primio novu generaciju studenata. Na svečanosti je bio i ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je danas u Minhenu zvanični trening pred utakmicu protiv selekcije Holandije, koja se igra sutra u 8:45 uveče. Čuli ste vesti?

0: Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi dva artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
1: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Gumex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog. Vaš dom. Vaš izbor.
6: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
7: Do 19. oktobra do 5 popodne izvodit će se radovi na deonici Petlja Lasta, Petlja Bubanj Potok u smjeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka. Radio S vam želi srećan put.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
7: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
8: U Superveru od 2. do 4. oktobra jabuka Zlatni Delišes kilogram 129,99 do 8. oktobra svinjska plećka bez kostiju kilogram 699, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 800 grama 648,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite.

0: bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 50%, od 1. do 31. oktobra. Tepih Tender, 1990, dekorativni zidni AQ panel, 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: U Superveru do 14. oktobra sir Bajual Paladin kilogram 1399,99, deterđent prašak Ariel 100 pranja 2199, a samo za članove Vero kluba dimljena pečenica Vero kilogram 949. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
5: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekset crep.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
8: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
9: Lili, za sve što hoću.

0: uradite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: A sada je mamu.
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komšo.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
11: Tako dobro, tako Maxi.
12: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
13: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
14: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
15: Jesen donosi nove prilike za vaš dom. Iskoristite popuste na novitete u Vitorogu i osvežite dom kvalitetnom garniturom, trpezarijom ili kuhinjom. Pogledajte veliki izbor nameštaja na web shopu i u salonima. Vitorog, vaš dom, vaš izbor.

0: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko saglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku. Ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalno mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je poznan. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva, ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju, majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog, posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan, jedno srce iz hiljada grudi.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Slušaš Radio S.

0: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Oblik aviona u oblacima.
2: Izvolite, kafa za vas.
1: U peni od kafe. Na odeći prolaznika. Šta znači kad znakovi počnu da se pojavljuju svuda? Možda je slučajnost, a možda i nije. Saznaj uskoro. Air Srbija.
3: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Octopod Travel.

0: putuješ
1: oktopod.rs.
2: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
3: U Enmonu.
2: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
3: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
4: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocreme Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, Roda ima popust fin.
7: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep.
8: Radio S.

0: popijte na X.
1: Odaberi svoj jesenji duo u Bonatiju. Kupi dva artikla iz nove kolekcije i ostvari 20% popusta. Akcija važi na obeležene artikle do nedelje 4. oktobra u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs. Radio Bonati.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, regali od 12.990, ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija. Zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM. Tu kupujem uvek povoljno.

0: Bakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Sajam sjajnih cena na eplaneta.com. Prvi pronađi naše najbolje ponude tehnike, obuće, odeće, nameštaja. Poseti naš veliki online sajam do 19. oktobra, jer e-planeta ima sve za tebe, tvoju porodicu i dom. Iskoristi mogućnost plaćanja uz administrativnu zabranu do 18 rata. E-planeta, to je to.
12: Radio S.

0: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre. Plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 50%. Od 1. do 31. oktobra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990. Regali od 12.990. Ugaone garniture od 33.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Ivica, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Slušaš?
3: Radio S.

0: biće ti žao.
1: Politički marketing.
2: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Politički marketing.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Slušaš
1: Radio S.
2: Given to take his place, partner, it's